0: Man I Need. Du fikk Olivia Dean I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: I dag så havner muligheten til å vinne noen kroner I Moss. Vi skal snakke med Mette, nemlig. God morgen.
2: Hei du.
0: Du oppe og klar for dagen?
2: Jeg sitter I bilen og klar for å kjøre min nevø til stasjonen. Han skal med flyet.
0: Han skal med flyet, ja. Det bra at streken ja. Over, da.
2: Ja, ja. Veldig. Han var fornøyd med det.
0: ja. Skal han langt, da?
2: Praha.
0: Til Praha, ja. Ah, nydelig by.
2: Ja, det det.
0: Og du Mette, da blir du hjemme I Norge, eller?
2: Jeg blir hjemme I Norge, vet du.
0: Hva venter dagen ellers, da?
2: Nei, ikke så forferdelig mye, egentlig. Ingen planer.
0: En chill dag?
2: Ja, rett og slett.
0: Og så får vi se da, om vi kan starte dagen med litt ekstra kroner på konto.
2: Det hadde ikke gjort noe.
0: Så hvilke tall skal vi gå for, da?
2: Jeg tenker 65.
0: Det noen grunn til å tenke akkurat det, da?
2: For da jeg født, og den var ledig.
0: ja, ikke sant? 1965.
2: Ja, jeg gammel, vet du. Eller gammel, det spørs hvem du snakker med.
0: Ja, det akkurat det. Snakker du med en på 15, så du høngammel, ikke sant?
2: ja, nemlig. Jeg mellom 90 og du.
0: ja. Jeg driver opp igjen, nå vet jeg.
2: Ja, gjør det. Ring da, takk for
0: deg. Vi se om det gjør vondt eller ikke.
2: ja.
0: Den tom altså, beklager, Mette.
2: Ai. Ja, ja. Moro så lenge det varer.
0: Det det. Også kan det bli litt ekstra moro da, når du kan få med deg noen billetter I Tusenfryd.
2: Ja, det kult.
0: Men takk for at du var med, Mette. Og så synes jeg du skal nyte dagen på best mulig måte.
2: Ikke sant? Takk I like så. Ha en fin dag.
0: Heldigvis så det en ny dag I morgen. Da skal vi prøve igjen, og vil du være med, så det bare å melde seg på med koder og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet. Send sms med kodeordet Lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

Man in Motion, Christer Berg, Radio Metro, onsdag 26. august. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Husk Metro morgen da, i morgen tidlig. Det står om 10 000 kroner, 10 på halv 8 til deg som påmeldt. SMS kodeord lykke til 2030. Sam Smith på vei etter Alanis Morissette.

var det mange rappelskere som tenkte du verden for en fin låt dette her. Så flink han Eminem. Ja, han flink, men det jo ikke hans låt. Nei, på ingen måte. På debutplata til Martika fra 1988 kom det ut en låt som for øvrig klarte annen plass på de norske hitlistene. Her originalen. Her Toy Soldiers på Radio Metro.

Zuckero sammen med Paul Young, Senza Una Donna Without a Woman. Og tror du ikke de har greid det ennå? Jo da. Bodø Glimt sikret plassen i Champions League i går. Er det mulig? Ja visst er det mulig. Vi må jo bare hylle dette lille laget fra nord. Ja, ja, ja. Og vi er ganske misunnelige her i sør, skal du vite. Her er Taylor Swift, Opalite, på en onsdag ettermiddag.

er så fint, vet du. Men det er ikke så rart da. Det er både James Taylor og Mark Knopfler sammen. Sailing to Philadelphia. All right. Etter Whitney Houston, How Will I Know? Snart så skal du få Jackson, ikke Michael, men Janet, If You're Nasty. Det blir Together Again, og så får du disse tre.

Ja, det er artig country, og da står man at han er en sånn prisvinnende countryartist, kommer ifra Texas og skriver om, skal jeg si, the real road life, står der om han på nettet. Og at han har bygd opp sin musikkarriere helt ifra starten av, som blitt på egen hånd, og altså vunnet flere priser.

0: Ja, god kveld igjen. Hjertelig velkommen til Timeless nummer 150. Den henger høyt, Trond.
1: Ok. Ja, nei, jeg har ikke tall. Jeg har ikke oversikt. Jeg trodde det var mer. Men...
0: Det er mer. Det er betydelig mer. For vi har gitt ut masse spesialprogrammer, juleprogrammer og så videre som ikke er med i den tellinga da. Ja. Så vi har mye mer enn det.
1: Men vi kan jo alltid finne en grunn til å feire.
0: Ja, og det her er jo en god grunn. Mm. Vi skal starte feiringa med en kar som er 35 år gammel. Han kommer ifra Tennessee. Han heter Benjamin Todd og hadde en... Mildt sagt, tung start på sin artistkarriere. Han rømte hjemmefra som 14-åring og hoppet fra tog til tog i flere år, spilte som gademusiker og ja, lærte nok livet den relativt harde veien.
1: Ja, det gikk jo bra å hoppe fra tog til tog.
0: Ja, han gjorde det. Til slutt så hoppet han av på riktig stasjon, tror jeg, for nå har det ordnet seg greit, og han hadde et band, det har han for så vidt enda, Lost Dog Street Band, som litt sånn undergrunns og ikke så veldig tilgjengelig. Solo så har han vært enda mer i mine ører, for jeg liker jo en del andre ting han har gjort her, men det siste Shooting Star som kom for et par år siden har vi spilt ifra i Timeless tidligere. Nå kommer han med nytt album 17. april som heter Vengeance and Grace, og der følger han opp den litt mer sånn country-aktige Benjamin Todd, og vi skal høre en liten smak i bedde på det. Det er altså da It's What You Meant.

0: Ny single fra Leon Maiken, den kom 31. juli og heter Don't You Cry. Albumet som vi gleder oss til kommer 4. september med titlen The Living Kind.
1: Ja, og det

0: Det var Tre Anastasio, og han sa jo selv at this is the Cayman Review, det var jo titlen på låta, og det selvtitulerte albumet kom i 2002. Ja, det begynner å bli en stund siden.
1: Det var hans ferietur til Cayman.
0: Det
1: kan Cayman du. Island.
0: Yes.
1: Ja, og du slår til og med, et album som du spilte faktisk i gårsdagens ja. Raised on Rock, så du...
0: For de som følte programmet i går, så var vi vel enige om at American Aquarium, de passer nok hakket bedre i Timeless enn i Raised on Rock.
1: Men du dreit deg ikke helt ut i går da.
0: Nei, jeg valgte den låta som jeg synes rocka mest i går. Det skal vi ikke gjøre i dag. Men albumet New Ways to Lose, i min bok, best album det har gitt ut. Kjempebra, kom 26. juni, det det 15. studioalbumet i tallet fra B.G. Barham og gutta, og det kommer flere, heldigvis.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ja, vi går inn i, håper jeg, neste låt som heter Can't Into Could.

0: Det var unge og lovende, må vi si, Colton Bolin, som framførte Clinton County fra debutalbumet Grandpa's Mill, som kom 13. mars.
1: Ja, og grunnen til at jeg sa at om vi hører han igjen, det er jo fordi at han er jo litt i den der, som du sa, Zach Bryant-baggen.
0: Ja.
1: Og de må komme opp med noe særpreg på sikt, hvis det skal være interessant, hvis ikke så dette de bare er i den baggen der. Og,
0: det er mange der
1: fra før. Og det er ikke noe galt med de, fordi at de er flinke. Nei. Det er bare at det blir litt kjedelig.
0: Det blir det, men vi får se. Han er 21 år og har tida foran seg.
1: Ja, kjedelig blir det vel ikke nå?
0: Nei, det synes jeg jo ikke det, for jeg liker jo veldig godt The Feliz Brothers,
1: yes.
0: Som absolutt ikke debutanter. De har holdt på i, ja, det ble jo 20 år. De debuterte i 2006, så vidt jeg vet. 10 album har det blitt, og mange av de er sånn, det er litt sånn kritikerfavoritter, har jeg inntrykk av. Veldig mange kritikere har veldig mye til overs for The Feliz Brothers. Det har for så vidt Timeless-redaksjonen også. Fordi det er et bra band. Grunnen til at jeg valgte den låta som heter Aerosol Ball, det var at jeg hørte faktisk en med en sånn coverversjon fra Nathaniel Rateliff and the Night Sweats, som de hadde lagt ut, som jeg trodde fantes på plade, som ikke finnes, men jeg håper de gir den ut, for de gjorde en ypperlig versjon av den, så da måtte jeg jo finne fram Life in the Dark fra 2016, og der er låta, og jammen var ikke den også. Det var godt å få friska opp den, for det er en kul låt. Så den skal vi spille nå, The Feliz Brothers, Aerosol Ball.

0: Billy F. Gibbons med singelen Hanging on a Cliff, som kom 17. juli. Nytt album Chicago Bound kommer 28. august.
1: Og intet nytt under solen, og det skal ikke være der i gården heller.
0: Neida, det som det har vært.
1: Det skal det være. Ferdig snakket. Yes, vi hopper videre til...
0: Ja, du sa jo at det Billy Gibbons var en av dine favoritter. Nå kommer en av mine favoritter, desidert jo. Charles Wesley Godwin har kommet med nytt album, 24. juli, Christian Name. Han tar en stor sjanse for... Det er veldig fort gjort å bli puttet i en sånn, ikke det at det er så galt å være kristen på noe vis, men i USA så er det, da får du fort kritikere når du begynner å...
1: Bli sånn nyreligiøs.
0: Ja, og det er nok ikke det som er tanken til Charles Wesley Godwin. I hvert fall ikke, jeg har ikke det inntrykket når jeg har hørt albumet, veldig bra, som vanlig fra den kanten. Ikke det beste han har gitt ut, så ærlig må jeg være enn det skal nå til, men absolutt et album som det verdt å høre igjennom opp til flere ganger.
1: Ja.
0: Ja, det hans fjerde, og det forrige var jo en EP, en sånn mini-LP. Så,
1: slik en?
0: Ja, nei, det er bra. Ja, vi må bare spille. Jeg må høre. Charles Wesley Godwin, Try Again.

0: Smør på Stalsjøvik, det for det.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Spør på Stelsjøvik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.